0: 那走吧。等一下，我有个请求。
1: 说，我想亲手把它埋了，行吗？可以，谢谢。
2: 忘了介绍一下我自己了。我就是川野苍介。
3: 課長、奴はそのまま生かしていいのか？
2: どうした？先ほど奴は課長の命令を従ってないのはその裏に絶対おかしいと思います。中国には。
3: 筋を見たということわざがある。もし彼が迷わずに撃ったら、それこそ安心だ。
2: そんなに奴を信用してるのか？
3: いや、今俺が一番信用してるのは君だ。君は信じるか？
2: いや。